0: Chris, la Rosie și Ted.
1: Mai bol show.
0: Glasgow 80. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.